0: אני צריך עם רפש, קונפיק בלעשר. הוא חייר סר, קונפיק עושר.
1: הוא סר, יש עד ניס, הוא סר, דף סר, הוא עושיתי משהו מתאום.